0: Magandang umaga Pilipinas, maayong buntag Bohol. Welcome na sa mga Eksoon. Sa inyong kinahanglan tulo manon matag buntag ang inyong alagad karong adlaw, adlawng Lunes, petsa 14 ng bulan sa Setyembre. Sa atong mga pagsugod mga kaigsoonan, manimbaya ta sa tanan atong mga suking tigpaminaw. Dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran, suki usab nato sa atong mga kalungsuran. Labi na diyan sa atong mahal nga lungsod sa Laway, kamusta? Ang ato ang usab nga mga kamusta usab ang ato ang mga online listeners and viewers nga kanoy nagatutok sa atong dulumanon. Pinagi sa DYRD Bohol ang kasaligan ng Facebook. Ang uban usab nagdanaw nato mga kaigsuunan sa DYRD YouTube. Uga ang uban sa cable networks ning ato ang lalawigang Bulanon. Ingon man sa 1161 na DYRD AM. Mga sanong maayong buntag atong mga panghinaot ang tanan. Nasa Kapiskay sa panglawasog positibo sa kanunay naglantaw sa unahan kanunay na ni kamot makahimo mga dalaygon nga buhat sa rangkini makapalipay sa atong langit nun nga amahan kini gihapon ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan alagad bong bulye sir makiguban kaninyo ug sa kanunay kuyog ang mga pulong ni Padre Pio sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, sniper.
3: DYRD, sniper ni bay.
2: DYRD, sniper.
0: DYRD Sniper, salamat kaninyo sa inyong makugihon kaayong nga pag-report sa mga panghitabo sa itong katilingbang Bulanon. Padayon sa pag-report, abtik nga DYRD Snipers.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Mga sano ug mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpakabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpakabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpakabana? Dili o dili mga sano o sana? Ang pagpakabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanan probinsyal ug ang abanti Bohol ning mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
2: Ing oras sa akong pagpakiguban kaninyo ning tulumanon, tulumanon pagpakabana Bulanon, maghatod kaninyo og mga kasayuran kalabot sa pag-alagad sa pangagamanan ng lalawigan sa Bohol ngadto sa katawhang Bulanon, o ang katawhang Bulanon nagkanayon salamat provincial government, salamat gobernador Aris Aumentado. Sa ngalan sa paimo, provincial information and media office, uban sa kanato mga kaigsunan, ang mga tagdumala, sila si Attorney Pilipina Asoy Piolio o si Sir Mark Anthony Fernia. Dire sa studio sa DYRD. Then, kining maon tulumanon, madungog gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 10 ngadto sa alas 11, ang takna sa sayong kaudtohon diri sa Master Control, uban kanako si Engineer Gilbert Tolop, samtang diri sa video Jerick Ihok. Sa gihapon, ako si Luloy Tutas, kumusta may buntag kaninyo? Mga kaigsunan, na ito nakalabay nga simana, sunod-sunod ang pagpaabot namo kaninyo sa mga kalambuan sa kalungsuran pinaagis mga hinabang. Giingon nato ni kalambuan kay laing lakang nga gitinguha sa atong pangagamhanan ng lalawigan sa Bohol nga maidulot isip serbisyo ngadto sa katawhang Bulanon. Natuman mga kaigsunan daghan ang atong gipanghisgutan apan karon sa mga adlaw. Padayon ta sa paghisgot sa paghatod og mga ayuda ug uban pa ngadto sa nalain-lain na usab nga mga kalungsuran. Klarin og talibon ang atong hisgutan karon mga higala agig sumpay para masayod ang kadaghanan o ang katawhang Bulanon nga wa magkyugbos sa kamot, wa magpasagad ang tiil kung nataw pa ning gobyerno mga higala. Naglihok ang mga programa sa atong kagamhanan, pinanguluhan o gidasig sa atong talahorong gobernador, Gobernador Aris Aumentado, hinungdan nga bisag dunay pipila mga igsuon nga moingon usay gihimo wala mutuo ang katawhang Bulanon kay nagsigi man pag-apod-apod ngadto sa nakalain-lain nga mga kalungsuran ang gobyerno, ang panggobyerno sa Bohol pinanguluhan o gidasig sa atong talahorong gobernador Aris Aumentado. Hisgutan nato ni mga igsuon arita sa lungsod sa Clarín og ingon man usab mga kaigsuonan sa lungsod sa Talibon. Apan sa dili pa sa pagpadayon, doon ako'y lakbitan inighumanin ng puntuha mga higala, kining Clarín ug Talibon, kay doon ako'y ipangutana sa mga opisyal diha sa barangay sa Gaasa, lungsod sa Balilihan. Sa akong paghisgot, palihog sunda ko ninyo, kay aron matuhog yod ang punto nga nga nung yod nga ako kininghisgutan o lakbitan sa nato ang uban ng mga nag-alagad sa maong barangay, mga igsuon, bisan ang ilang sekretary. Nga naman, ito nakalabay nga pagpanghatag o bugas diha sa lungsod sa Balilihan, mga igalas, mga kabarangayan, mura maglahig istorya ang sagasa. Watay basulon ini, puro lang pangutana ang akong ipaabot. Unya kung doon ay makadungog, usa ka barangay opisyal baka ha, nga elected o di ba ka mga naglihok sa barangay, secretary baka treasurer, palihog. Hatag sa mugtinaw kay paglagad manis barangay. Ha? Normal raman na mga igala nga kung doon ay maingon nato daghag mga pangutana kay nakurat sa panghitabo, normal raman na, doon ay pagtubag. Lipay man gani, mga kaigsunan nga mupahayag yun. Kay atong hatagag higayon sa pagpahayag. Sa ako ng pag-ingon, kay mubalik o paghisigot sa Clarin o sa Talibon, mga igala, basig lainon po dyan, napoy ubang mga tao, mga igala, bisag ego ratang mga utang, giatake. Naunsa naman. Di ba dahi makapangutana ang katawhan kung ang pahayag, mga igala, agilag pagsubli sa mga pangutana sa katawhan. Kaya dito man ko, pizza jeez man siguro to, kung wako masayo, ha, pizza jeez to, ninimbulan mga igala sa September. Bo sa atong hisgutan, eh, palihog lang kay napoy ubang mga tao, mga igala, nga dagko, nagbagulbol, unya, nagbitbit ba yun ta sa katarungan. Adi, gupod ako nga problema, pero para sa uban nga na problema, tinuod sa giyod nga problema. Ato ning hisgutan, mga igsoon, karon taon-taon. Bosa, kamudiha sa barangay sa Gasa, tanaw man mo Facebook, minaw man mo radio, palihog sunda ko, o niya, basig doon na mo'y ikasumpay o mapuhon. Kay ang inyong isumpay, ako mapunghatagan diri sa radio o kahigayunan, o mauday itong naingon at toto, ano ba? Mura lang ning atong pagtinaw, ato lang ning tinahon, kay no, sa bagulbul, mga katawahan, nga naman to. So ato lang klaruhon, kay kining pag-alagad, mga igalas, barangay, lungsod, probinsya, nasod o syudad, muhinam ang mga tao, ibaw naman tas mga tao, makabatikod o gamay, makapagawas na yung mga pangutana, makamatikod o dako, maugya pong istorya. Busa sunda ko, kaya ito ning isgutan karon taod-tab sa mga igsoon. Balik ta mga igala sa lungsod sa Clarin o ingon man sa lungsod sa Talibon. Bugas ayuda, 5,960 beneficiaries in Clarin and Talibon. Padayon man kuno ni mga higala mo lag sumpay-sumpay ba. Oh, kay dinhi sa Bohol karong panahon na kun magisgot og ayuda, wa may maayong panguma, adi gyud ayuda sa uma. Kun dili magisgot og tabang sa nasyonal o kahatabang sa probinsya o kahatabang sa LGU. Kay naman po yung mga bugas mga higala ang gihatag sa LGU. Na may mga LGU nga nagtan-aw sab. O bitaw ni nahitabo ana sa Gasa kay katong bugas nga gipaabot, ha? Mga igala nga mahatag og sayo kay naman sa schedule. Unsang oras sa sugdan ang hatag? Gawas og way schedule. Dita kaingog nalangan kay wa may schedule. Pero na schedule, na gitakda nga oras paghatag, ama kaingon gitag nalangan. Kun wa matunong sa oras sa paghatag. So mo ni mga igala, ha? Mo ni ha. Ang mga gigikanan sa mga bugas nasyonal, provincial o ingon mo sa LGU. In Clarin, 1,503 beneficiaries receive rice assistance during distribution. Sa Clarin, mga igsoon, nadawat sa mga katauhan, mga igala, nga dito ipigayon ang pagpanghatag sa Clarin Cultural Center, 1,503 ang nakadawat. Samtang dito sa lungsod sa Talibon, 4,457 beneficiaries from 25 barangay receive assistance dito po sa Cultural Center Talibon. Kay kanagong pagpanghatag og bugas, mga igala, di man na pwede ihatag og ang atop busloton. Kay basing maguan, unsa may kontras bugas, mabasa. Muna'y kontras bugas. Lain mapud kaayo munang adto gyud sa cultural formality adto gyud pagpanghatag. The distribution were facilitated gipaygayon sa Office of the Provincial Social Welfare and Development of PSWD in coordination with the respective local government units, municipal social welfare and development offices, barangay officials and volunteers. Indot pagpanghataga, mga igsoon. Nga naman, de barangay opisyal. Kay kini mga barangay opisyal, mga igsoon, kung sampiton lang. Hatagan lang sa saktong tugon o pahimatngon, mga igala, mutunong ni. Mutunong. Mao nga, ang hinatagay na karon o bugas, mga igsoon, nanay mga barangay opisyal. moapil sa pagpahigayon sa paghatag kay ang mga katawhan mangud mga igsuon mo mupabor sab muangay sab nga ang pagpanghatag dali kay ting init man to karon ang uban sab gud ana mga igsuon nagkuha sa bugas na apoy uban ana nga gikan panggaguna gadaro naglimpyos kalubihan kay indot man ron ipanlimpyos kalubihan mga higala kay ting init man di ba maglimpyo ka kalubihan og tinguan samok yeah. Ini katumbas bugang mga higala nga imong pukanon ay mawanda paw pero mupuli man katol kay basa man so nindot karon ilimpyo-limpyo sa kaumahan bisan sa ilawom sa kalubihan mo na hinungdan nga ang uban mga higala gadali oh pag ingon nga manghatag bugas alauna sapon maunang barangaya amo iabot sa taga barangay law na sapon untupon ba okay di man puta pwede magsapaw-sapaw og di pa maong barangay pareha lagi sa barangay sa gasa schedule mga panhao alas 9 kay base na pay mga papel nga si kasuhon niya ang schedule matud pas akong nahinabi katong nang gibagulbol mga igsuon nga mga mudawat sa bugas schedule galaw na oh schedule galaw na. Uy, hapit naman lang mo, alas 3, wapo may asar ba ang duhang oras ini? Ato nang isgutan, kaya itong hangi balik tas klarin. Governor Aris Aumentado, Executive Assistant John Flores, also doing both activities helping ensure the orderly and smooth distribution. Na dito sila sa gobernador. Sa duha ka, hutong sa pagpanghatag mga higala, klarin o talibon. Oh, dito sila. Kay gusto laging makita yun. Ang pagpanghatag kung hapsay ba? Waba magkalangan-langan ang pagpanghatag? Oh, unsay giingon? Governor Aris Aumentado, Executive Assistant John Flores also doing both activities, helping ensure the orderly and smooth distribution. Kay kinigong pagpangapod-apod mga igala sa unsa may ipanghatag. Bugas man eh, mo'y atong isgutan. Kining pagpangapod-apod, mga igala o bugas, di man ay pwedeng magkaguliang. Ha?

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
2: Kini nga Sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Balita og impormasyon gipaminaw sa katawhang bul-anon.
2: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
3: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo'y gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
4: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

Tambal nga tambal sa atong kalawasan. Ugikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo, o pinaagi sa makuti o moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, maoy nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupaoga, mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil, haplas o sa panghilot sa mga nalisa o napiang. Haplas sa ubo o huba. Haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw o trangkaso. Haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol o nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

ang akong gihimo, ate. Naningkamot ko sa akong pagtuon. Bisan og lisod apan nag-working ko, ate. Maangkon ko lang ang kalampusan. Ug salamat sa Dios. Tungod kay natapos ko ang akong kurso sa college, ATR.

sa pagpanglabay sa mga katuigan. Naminiyong akong manghut. Huwag ako usab ate. Nakabaton o sariling pamilya. Misaad ko sa kong kaugalingon. Ngahimuon ko ang tanan para sa akong mga anak. Dili ko gustong maagian sa akong mga anak ang ako naagian ate. Dili ko gusto magkulang ko nga to kanila. May hinungdan nga hands-on ko nga pagkainahan. Nakabaton kami sa akong kapikas ug tulo ka mga anak ate. Ug aron mas matutukan na ako ang ilahang pagdako. May desisyon kong mo-resign sa akong trabaho. Ug mag-focus na lang sa akong obligasyon ug responsibilidad para sa akong pamilya. Overprotective ko sa akong mga anak ate. Ila kong tawagon nga stage mother. Gusto ko lang may bawan ang tanang gihimo sa akong mga anak. Sa laktod, nahimo kong best friends sa akong mga anak ate. Dili lang ko inahan para kanila, kundi isumbunganan sa ilang mga problema. Mapasalamaton usab ako sa akong kapikas. Tungod kay iyang gihatag ka namo hanga mo mga panginahanglanon, ilabi na sa pagtuon sa mga bata. Makaingon ko ate nga mapasigarbuhon ko sa akong mga anak. Ilang gipabati nga rikan ako ang ilang pagmahal o pagpaningkamot sa ilang pagtuon. Sabi mo ate, halos ako mga anak kanunay magtap sa ilang eskwelahan. Paspas kaayo na ngagi ang mga adlaw. Dali ra kaayo ang panahon. Ate, ang mga bata nga kanhi ako lang gikugos nangadalaga na ug ulitaw. Wa ko lang hibantay nga motapos sila sa ilang pagtuon. Kung pwede ihunong ko ang pagduyok sa oras. Harang sa ingon ni Ana, dili sila mohawa sa among poder. Ug makaubang gihapon namo sila sa among panimalay.

kini akong kasinatian sa kinabuhi. Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtagad. Dini na lamang ko kutob. Sincerely yours, Piling.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Oke, dagang selamat atong Bandre Megala Spikas Loak. Engineer Gilbert Tulop. Maayong gabi sa atong mga kaigsoonang bulanon, labi na gyud sa atong mga suki nga tigpaminaw mga higala. Nga way puas nga nagsunod sa mga programa dinhi sa station DYRD pinagi sa pagpamati sa tagsa-tagsa ka mga radio ning ato nga probinsya sa Bohol. Ingon man sa atong mga Facebook followers, labi na gyud sa atong mga OFW nga mga kadugong bulanon nga nadiha sa nakadayang nasod mga higala nga kanunay usab nagsunod pinagi sa paglantaw sa matag programa no sa Facebook Live sa DYRD ang kasaligan kaninyong tanan atong mga sanog mga sana maayo nga gabi ning adlaw nga Lunes mga higala og welcome kamo tanan sa ato nga line usab nga edisyon Aris Developing Program diin maghatod kita og mga labas nga kasayuran labi pas mga programa nga gipahigayon og gitambungan sa atong mga opisyalis kagamhan ng probinsyal ubos sa liderato ni Governor Aris Umintado, Vice Governor Nick Besas og mga kaubanan sa sangguniang panlalawigan mga higala. Og sa gihapon kini nyo higalas kanginan ala ni Stoke Mangmang makauban yon kita ala City Media ning medyo mabugnaon nga sayong kagabihon mahigala gumikan kay nag-uwan-uwan og pasalamat sa kaitasan nga at least naka nabisbisag jutay ang atong mga tanom no sa atong mga mag-uuma manginaot ang kining maong atong taliksik. Gani gabi ay kusog-kusog to no. May naot ang lukop-lukop to. Aron po nga makaino mga atong mga tanong mga higala no. Kay maunig ikabalakan sa atong mga kaigsuunan labi pa sa mga mag-uuma mga higala. Kay ubang mga lugar ng liki ng ilahang mga kapasakan. Muna nga pasalamat ha. Bahala na lang og namigpig tapingon din eh no. Naningkamot yung tanga mahidanga tayo ni sa atong sibyanan, aros ingunyana, makapadayon ta sa atong pinubre nga pagpangalagad, pinagip sa pagpadangat sa mga kasayuran sa atong mga kaigsuunang bulanon. Og sa kanunay, kami manginaot uban sa banay ni Governor Aris Umintado, kanamo dinhi sa Station DYRD, hinaot pang kamungtanan kung asa mo nagtingkawo ning sayos kagabihon. Ning adlaw nga Lunes inaot pang sa kanunay na amos maing kahimtang og ang kalagsik sa tagsa-tagsa kapanglawas. Mo ginay labing importante mga higala no. Ug bawal gyud ang makasakit karong panahon na. Mo nay gilitok usab ni Dr. Mike Hayuma ang hipi sa Gobernador Celestino Gallares sa Medical Center mahigala. Gumikan kay nining panahon na naka-alarma kini gumikan sa paghuot no sa mga pasyente. O gani ang uban aras hallway no. Gumikan kay gakuwang ang mga higdaanan mahigala gumikan sa kadaghan sa mga pasyente nga nalandig sa Gobernador Celestino. Muna nga importante gyud ang atong pag-amping sa atong tagsa-tagsa kapanglawas kay di gyud tanlalim no. Labi na nga doon natin giatubang krisis. Una nga sa atong pag-amping usab, importante kanunay ang atong makanunayon usab nga pangaliya ngadto sa atong labaw nga makagagahom. Aron singunyana sa atong pagsikay-sikay, giyahanta no, sa atong mga gimbuhaton o dugangan ang grasya sa atong pagpaningkamot mga higala. So padayon ta sa atong atalmanon. Una natong ipaambit sa atong mga kaigsuunang bulanon nga namati karon nga baguhay lang gyud ni no ning sud mga higala diin giaprubahan na sa Senado kining Senate Bill number 2387 ang ikatulong pagbasa pinagi sa buto
butos nga 13-5-0 nga naghatag og dalan sa lima ka tuig nga termino para sa mga opisyales sa barangay o gayon man mga miyembro sa sanguniang kabataan. Og duyog nini madayon usab ang pagpahigayon sa barangay ang sanguniang kabataan eleksyon karong humabot nga Nobyembre nini nga tuig mga higala. So naaprobahan sa Senado nga sa ilang nga gipuponer nga balaod noon mga higala lima ka tuig ang termino sa ato mga opisyales sa barangay lakip na ang iski. Although wa pa man hingpit nga balaod oras nga mapirmahan sa presidente mga higala do anahan na diha no ma siguro na to nga lima ka tuig ang termino sa atong mga opisyales sa barangay mga higala. So arita din sa atong lalawigan sa Bohol. Una na itong ipaambit mga higala, labi na sa kalihukan sa buhatan ni Governor Aris Humintado, diin ang kagamhanang probinsyal ning explore with the Morel Group Partnership for Energy Digital Transformation and Tourism. So ang kagamhanang probinsya sa Bohol sa pagpanguna ni Governor Aris Humintado nagasusi kini karon sa mga potensyal nga pakigtambayayong sa Morel Group nga nakabase kini sa Estados Unidos. Kini naglakip sa mga infrastruktura sa enerhiya o digital transformation, pagpundo sa pamuhunan, lakip usab ang turismo. So ang mga gisugyot nga oportunidad sa paghimo o kuryente kung power generation, iindurso nga tustukmang mga nasyonal nga ahensya samtang ang mga inisiyatiba turismo isandig sa Bohol Island UNESCO Global Geopark mga higala. At tras nagamay kagahapong adlaw no si Secondary si Congresswoman Banban Humintado mi saksi kini sa pagbukas sa Saklinse Athletic Meet isip pinasunugang dinapit sa seremonya sa pagbukas sa Sub-Congressional Athletic Meet 2026 nga diin gipahigayon kini dito sa lungsod sa San Isidro no maoy host sa maong kompetisyon mahigala gisalmutan sa mga batanong atleta gikan sa Sagbayan, Clarín, Inabanga og lungsod sa San Isidro ang nakadaiyang mga duwa sa paugnat sa kusog isip kabahin sa maong athletic meet. Og sa iyang mensahe, alang sa mga partisipante nga atleta, gipahinumduman ni Secondary Congresswoman Maria Vanessa Cardona Humintado ang mga batan-on nga hatagan og tibok kasing-kasing ang ilahang pagduwa, buhaton ang ilahang pinakamaayo og labaw sa tanan, malingaw sa matag higayon samtang nagpadayon ang kompetisyon. Gipanginhaw usab ni Secondary Congresswoman Banban Humintado ang kalampusan sa tanang atleta ug nang hinaot nga ang labing maayo nga kupunan maoy modaog. So good luck to everyone and may the best team win. Abante batanong atleta. Kauban ni Secondary Congresswoman Banban Humintado sa maong kalihukan diha ang presensya ang mayor sa lungsod sa San Isidro nga si Mayor Attorney Dad sa Hementisa, diha usab si Vice Mayor Kusmod, mga ginsakupan sa sanguniang bayan, Iske Federation President Pupo Anchula, diha usab ang presensya ni Clarín Mayor Ruhiniano Ibarra
Sagbayan Mayor Shune Ibanez, mga PSDS, school heads, laki pusab ang atong mga magtutudlo o mga kutses. Dako usab ang iyang pasalamat sa LGU San Isidro sa pagho sa Sub-Congressional Athletic Meet 2026 o sa padayon nga pagpalig-on sa sportsmanship, panaghiusa o pagpalambo sa mga batanong atleta sa Sacklinci area mga higala. Samtang sa kagamhanang provincial, karong adlawa gi-formalize sa provincial government o sa Philippine Charity Sweepstakes Office mga higala kun PCSO ang usa ka lima katuig nga kasabutan nga naghatag sa PCSO og libreng paggamit sa duha ka opisina nga adunay kinatibuk-an nga gidak-on sa maong lawak 150 ka metro kwadrado dito sa daan nga Capitol Compound ni atong dakbayan sa Tagbilaran. Diin gipirmahan ni Governor Aris Umintado o PCSO Assistant General Manager nga si Remilisa Jovita Gabuyo ang Memorandum of Understanding o Agreement karong adlawa. Diin nagtumong sa pagpasiguro sa padayon o sayon nga pagkabot sa mga serbisyo sa PCSO para sa ato mga kaigsuunang bulanon mga higala. Samtang kagapon usab, si Governor Aris Umintado may saksi kini sa gipahigayon nga Provincial Government of Bohol Pickleball Tournament 2026. Din gibisita sa gobernador ang nagpadayong tournament sa Pickle. Mga empleyado sa Kapitulyo nga gipaluyon usab ni Second District Board Member Iping Estabilia, no? Nalipay ang gobernador sa aktibong partisipasyon sa mga kuwani sa kagamhanang probinsyal sa maong torneo nga nagtumong dili lamang sa pagpalambo sa ilahang kahibaw o kahanas sa pagduwa ining pickleball kay mamay ni nauso karon kundi usab sa pagpabiling himsog o

sa kahimsog o panaghiusa sa atong mga empleyado sa Kapitolyo. O sa maong kalihukan, nangulo sab si Gobernador Aris Humintado sa awarding ceremony alang sa mga mananaog sa Provincial Government of Bohol Pickleball Tournament 2026 nga gipaigayon mismo sa Capitol Compound. Trabaho o panglawas parehong gihatagan o bili, no? Alang sa mas aktibo, himsog o produktibong mga kawani sa kagamhanang probinsya mga higala. Samtang karong adlaw, adunay matawag nato og dakong kalihukan mga higala nga gipahigayon diin mga serbisyong panglawas, no? Gipaduol sa atong mga kaigsuunang bulanon pinagi sa handog ng pangulo. Diin ni apel ang kagamhanang probinsyal dungan sa pagpahigayon sa handog ng pangulo 2026, no, kaganihang buntag kini. Dito sa Provincial Capitol. Aron mapaduol pa ang importanteng serbisyo panglawas og proteksyon sa katilingban ngadto sa atong mga kaigsuunang bulanon. Kini dungan sa kalihukan sa tibok nasod nga adunay tima handog ng pangulo 2026. Serbisyong maabot sa bawat Pilipino nga gipanguluhan ni President Ferdinand Marcos Jr. Gitingob ini ang nakadaiyang ahinsa sa kagamhanan og mga kaabag aron maghatag og daling maabot nga serbisyo og tabang sa atong mga kaigsunang bulanon. Diin hayon kini sa strategic change agenda sa kagamhanang probinsya sa Bohol ubos sa pamunuan ni Governor Aris Humintado. Kining maong inisiyatiba nagsuporta sa whole government approach sa administrasyon aron mas daling matubag o maabot sa mga Pilipino ang mga programa sa gobyerno dili lang sa Bohol but tibok nasod. Ang Department of Health sa probinsya sa Bohol pinagi sa Provincial Health Office naghatag og nagkalanglaing serbisyong medikal. Lakip usab niini ang usagatos ka medical nga konsultasyon, physical therapy o gaduna po'y neobukal vaccination o mga diagnostic services sama sa pag-check sa random blood sugar, cholesterol o uric acid. Nag-apod-apod usab ang PHO o mga assistive device ngadto sa atong mga beneficaryo nga gilangkuban sa 20 ka wheelchair na po ka walking canes, duha ka walker, na po ka crutches o na po ka quad canes mga higala. O giandam usab ang mga tambal alang sa mga pasyente nga dunay resita. Gipalapdan pagyod kining mao nga serbisyo panglawas pinagi sa libreng outpatient department mga higala kun OPD nga konsultasyon o prenatal services dito sa Galyares Hospital, inguman dito sa Don Del Valle Hospital sa lungsod sa Ubay. Samtang ang PHO o ang Governor's Office nakig-coordinate kini sa mga miaging tambalanan nga nagpahigayon usab og libreng OPD consultation nga nagdepende sa pagtugot sa hospital. Gipaduol usab sa PhilHealth ang ilahang mga frontline services pinagi sa pagparehistro o pag-usab sa ilahang record sa mga sakop nini o membro. Pag-imprinta sa MDR, lakip usab ang ID o mga serbisyong may kalabutan sa yakap. Lakip na ang pagparehistro sa impanelment, first patient encounter, mga konsultasyon o tambal. Ang mga pagparehistro o serbisyo ubo sa yakap naglakip usab sa mga benepisaryo sa yakap handog sa manggagawa. Lakip ang mga estudyante sa Bohol Island State University Kandihay. Diin adunay 300 ka mga

0: makalinaw ug kahayag.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: lungsod maribohok.
1: Ay!
0: Ingnon tagyog kag ni araman diay ni social media prostitute nga tambaluslos nga bayot.
1: Ay!
0: Kailan ning mong igagaw imong igagaw magtagsan ako. Kay miabot ang panahon nga panahon nga ga-inkwentro me.
1: Ay!
0: Bisa gamay wag yung kumudagan. Ikaw pa yakong daganan. Shit.
1: Ay!
0: Ingna lang imong bagong amo karon og kining nahimo ni Alexi Tutor, nahimo ba ni siyang panahon?
1: Ayaw!
0: Pero kung wa ni siya makahimo, wa pa kay gikatampos buhol, undangan ang imong pagkabakakon og pagkabutbuton. Kay basig moabot ang panahon, gabaan ra ka aning mga leader nga nagmatinud-anon sa ilang pagpangalagad like Governor Ares, kung Banban, kung Alexi, basin bayag mo sayo og abot ng imong gaba. Di na unya mo nga nga na imong baba na mirisi ka.
1: Ayaw!
0: Ha? Mao ni mga kaigsuonan ko, munang ako, nasayod yung ko giyon sa pag-atiman pagpangga ni kong Alexi ang 3rd District of Bohol. Munang ako, di ko magduha-duha mo encourage sa katawang bulanon, mutugan sa katawang bulanon nga si Alexi Bisas Tutor, usa sa mga leader sa atong probinsya nga nakahatag yun og tinunanay maayong pagpangalagad sa katawhan. Ha? Oh. Dugang kalambuan, nunot nining maong kalambuan. Ha? Ubay-ubay nga mga proyekto ang ipang-turnover ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor uban sa mga incumbent. No? Nga mga nangaging opisyalis labi pa sa lungsod sa Hagna. Kantong mga ginganlan na kusunahan, grabe nga mga proyekto nga gipahiluna ni Kong Alexi. Oh. Kinasingkasing ang pagbate o pagpasalamat kang Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Dako ang pagdayeg sa katawhan o pagpasalamat sa walay puas ng pagpaningkamot ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Kining 80 ka mga bagong proyekto nga nahuman sa usa ka dakong nahuman, usa kini kadakong pagpamatuod sa iyang tinun-anay nga pagpanerbisyo, paghigugma ug pag-alagad sa katawhan. Kini dili lang basta-basta nga mga building, kundi kini simbolo sa paglaom, kalambuan ug panimalay sa serbisyo nga makatabang sa matag pamilya dinhas barangay. Tungod niini, mas nahimong ligon ang pundasyon sa atong komunidad. Miingon ang katawhan ngadto ni Kong Alexi, among ampingan ug atimanon kini nga mga proyekto kay kini gasa nga para sa katawhan karon og sa umaabot nga mga henerasyon. Daghang salamat Congresswoman Alexi Bisas Tutor. O niya, dugang kalambuan katikaran gikan kining maong impormasyon ni Sir Benji Busio Dutarot. Ngayong hapon, Sir Benji Busio Dutarot. Congresswoman Alexi Bisas Tutor, ang iyang livelihood program nga diin uban ni Sir Benji Dutarot, gipaabot ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor ang mainiton nga pag-congratulate sa atong mga kababayenan dito sa Barangay Villa Arcayo sa lungsod sa Carmen. Pinaagi sa Villa Arcayo Women's Workers Association nga karon nahimo ng rehistrado ang ilang kahugpungan ngadto sa Department of Labor and Employment. Padayon sa tinud-anay nga pagpanaghiusa o pagtinabangay aron maabot ang mga maayong tumong o katuyuan para sa dugang panginabuhian sa kanunay Kumbate Tercero Distrito, Kumbate Congresswoman Alexi Bisas Tutor, Abante Kumbate Tercero Distrito. Aya, atong pag-congratulate ngadto pod sa no, Villa Arcayo Women's Workers Association nga ang inyong kapunungan rehistrado na gyud sa DOLE. Hinaot ko nga ang inyong kapunungan mulambo, mulipang para sa inyong kaayuhan dinhang mga kababayenan, para sa inyong pamilya og hinaot nga mahisama mo sa uban nga mga barangay, sa uban nga mga kalungsuran nga ang inyong asosasyon ampingan kini og mulambo pa, mulipang pa, mulungtad hangtod sa kahangturan. O niya, dugang kalambuan katikaran mga kaigsuonan ko, no? Dinhi sa ikatutong distrito,

0: nga padayong ginumala ni Congresswoman Alexei Bisas Tutor. No? Labi pa nga dunay mga migawas sa social media gipagawas nga kalabot sa pag say no sa duha ka mga gwapang kongresista nga tinuon may agis pagpangalagad kong Alexei Bisas Tutor o si Kong Vanban Cadorna Omintado. Sa post ni Sir Paul Yang, iyang giklaro o gipasabot kining mga propaganda nga gipagawa sa mga kritiko nga nag-BIBI nga wa nay pundo ang 2nd District o ang 3rd District o Bohol gumikan sa pag ingon o no to impeachment ni Vice President Sara Duterte niining duha ka mga ligong leader ang mga gwapa nga kongresista. Matod pa sa mong post, credit to Sir Paul Yang. Ang ubang congressman, yes dayon kay Hadlock, mazero ang pundo. Kini silang kung banban kadorna umintado, ilabi na ang atong inahan si katutong distrito nga si Congresswoman Alexei Bisas Tutor, no? Nagno sila. Bahalag mawad-an og pundo. Anaa ang tinuod nga leader, dili ibaligya ang prinsipyo para lang sa budget. O ni hinungdan nga mipaabot ang katauhan labi pa sa 3rd district o sa 2nd district sa mainiton nga pagsaludo ngadto sa duha ka mga kongresista. Mas gikalipay sa katauhan nga nagno ang duha ka mga gwapang kongresista atol sa mga impeachment. Kay kung tanan ni kuyog pa sila pag-ingon og yes, kinsa pa may mubarog sa tinuod. Salamat sa no nga naay katarungan, prinsipyo og dili presyo. Mawad-an man og pundo basta dili lang mabaligya ang prinsipyo. Impeachment is not a joke. Maayo nga nag no ang duha ka mga kongresista. Diha nakita sa katawhan ang baruganan og kamo gidayeg sa inyong ligong baruganan. Mas gikalipay sa katawhang bulanon ang pagpakita sa ligong baruganan kaysa dunay proyekto apan gibaligya ang prinsipyo. Ha? Mauli mga kaisuunan ko nga bisan pa man ni ini nga nahitabo na sayod man ta nga ang hinungdan sa pag-ipit sa mga budget bisan ang mga proyekto sa matag distrito medyo ipit yun gumikan sa pagbarog nila ni Kong Alexei og ni Kong Banban atol sa gihimo nga impeachment. Usa kadto ka buhing timaan nga ang atong duha ka mga gwapang kongresista dunagyoy tinuod nga baruganan. Dili sama aning Willie Ramasola nga murag kawayan og asa tong hangin adto pod kojog. Kanawagod kani adto si Willie Ramasola hingbarog sa Abante. Giayo-ayo pagdaot si RTAP, gipakawawan tibo kalibutan, gimudmod sa lapo. Pagbali pasangin, gibidyaan ang Abante. Si Ares Omintado, mauna po dyan, gimasaker, gipakawawan, ngaway resibo. Kay tuwa naman po siya tila sa lapalapa ni RTAP. Ayaw! Mauna akong ginon nga og ang mga kongresista og pariha pagbaruganan aning bayuta. Ayaw! Maunay giingon og jutay ragyon sila. Ayaw! Ah, mauna mga kaigsunan ko sa pag-no ni Kong Banban ug ni Kong Alexei, grabe ang mga pag-BIBI bisag unsa nalay gigama ng mga istorya. Ang panakatawhang bulanon dili gyud mutuo wa gyud mawad-e sa paghigugmag pagpanggag paghatag sa suporta nila ni Congresswoman Alexei Bisas Tutor og ni Congresswoman Banban Cadorna Omintado sa kanunay kumbate tercero distrito Abante Bohol. So kita ang katawhan di natamutuo aning mga propaganda aning mga mugawa sa social media gikan sa mga identified kayo nga mga political social media political propagandist. Ibaw na tag kinsa ning mga tawhana. So mahinungdan nga akong ipabati nila kining tinuod og nindot nga kanta para niining mga bakakon sa social media.
1: Hindi ka ba nakakonsensya na kaya mong siraan ang taong dati kang tinulungan at dati mo rin napakinabangan?

0: Okay, wala tayong oras. Gamo pa rin pagkatos unahan. Kinigapon ninyong sulugons. Kanunay, Wingwing Jimenez Lagora sa ngalan sa Tibuok Puwersa sa Team Kumbate. Kaming tanan, dungan sa pagsingget. Basta Alexi Kumbate. Salamat o maayong gabi eh. Maayong pagpanihapon. Tercero distrito.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa pag-atag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: Mga higala, kamusta o maayong gabi na usab kaninyong tanan at mga suking tigpaminaw sa itong tulumanon sa Tag Bilaran by Night. Lunes nga edisyon na usab sa itong pagpanag-uban. Pizza 14 buwan sa September 2026. Kininausab inyong higala sa kanginan, Leonard Simit. Mag-uban-uban ka mga higala, suod sa duha ka takna diin maghatod kita sa mga balita, mga labas na mga balita na ipadangat sa itong mga alagad field reporters na naugad gikan sa buhatan sa CTPNP, si Darubokap Willie Maestrado. Samtang mga balita nga nahipos, gikan sa buhatan sa BPPO, mga balita nga nahipos, gikan sa kalungsuran, ipadangat ka na ni De Parker Cel Remulador o mga balita nga nahipos gikan sa itong tambalanan sa Galyares Hospital si Alerto June Gutierrez. Sa pikaslawak, atong makauban si DJ Cyrus Libairos na mo'y magtimon sa itong programa. O mag-uban-uban kita mga higala, hantod kita sa alas 11 sa gabi. Sa kanunay, atong mga pagtimbaya, atong mga greetings, atong mga pagpangumusta sa atong mga suki tigpaminaw sa atong tulumanon. Labi na sa mga tumagingsunang bulanon nga naa sa bisang asang dapit sa kalibutan nga kanunay nga nagbantay o nagpakabana sa mga panghitabo dinhi sa tumahal nga lalawigan sa Bohol. Labi na sa naminaw kanato pinagi sa 1161 sa dial sa inyong mga radio sets dinhi sa tundakbayan sa Tagbilaran, ingon man sa tulo ka mga distrito dinhi sa tulo lalawigan sa Bohol, sa 1st, 2nd o sa 3rd district at mga silingang dapit sa tung lalawigan sa Bohol, sa Kabisayan o Mindanao diin mabot at tung Sibya, sa kainatabay sa TBN Tagbilaran by Night. Ato sa mga pangumusta, labi na sa itong mga suking viewers sa itong Facebook Live sa DYRD ang Kasaligan Facebook. Ato mga listeners worldwide pinagi sa www.dyrdam.com. Ato mga panginaot na naa kita sa maayo o kapiskay nga panglawas karong panahona. Dinhi sa itong dapit, labi na sa itong dakbay sa Tagbilaran o sa mga pipilang nga bahin dinhi sa itong lalawigan sa Bohol, kaluoy sa Ginoo, giuwan na tamang higala. So ang hinaotan na medyo matubig-tubigan na ang atua mga nanglutak na mga kayutaan, labi na sa itong mga kaumahan tungod kay kinahanglan kini sa itong mga mag-uumang higala. So orang kada na puta sa atlaing edisyon sa itong tulumanon, TPN Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran by Night.
0: Atong takna 8 minuto sa dili pa ng alas 10 sa gabi, arita sa itong mga luhan, sa itong mga balita, sa itong alagad field reporters. Atong unahon atong sitwasyon sa itong tambalanan sa Governor Celestino Galyares Memorial Medical Center. Nakantabay sa Alerto June Gutierrez. June!
2: Yes, ara ka salamat kayo na dalidang at Destin Galyares Medical Center ang usap kababay o makinigidunggap sa iya nga kalibin. Tungod lang ang suspect ngayang kalibin, nagduda nga na ispiring hoy. Iya sa lunsod sa Sir Revolutionist, mga kompleto detalye sa tanya pabalik. D-Y-R-D.
0: Samtang sa laing balita, bad news sa mga motorista, laing pagsaka.

ana usab sa presyo sa atong palalitong petrolyo, epektibo kana ug mangadlawa. Sa laing balita nasyonal, Senado gipasar na ang Senate Bill number 2387. Diin gihimo ang third and final reading sa Senado sa pag-extend sa terms sa barangay and sangguniang kabataan officials ngadto sa 5 ka tuig.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukin tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
2: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Alas 7:04 na.
1: Takna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa. Dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang. Kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa. Anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita. Uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman si Alagad Atoy Kosa.
0: Higala may buntag katilimbang Bulanon, Kabisayan ug Mindanao nining adlaw karon nga Martes pitsa 15 na nining buwan sa September tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Kini sa atoy kausap sa DYRD Patrol Balita. Amagatod sa labing labas ug nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaan ng istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers, mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 og sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol Kasaligan Facebook, sa atong Facebook og sa DYRD Global Streaming. Uban sa atong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan og tudling sa atong mga balita karong adlawa.
3: Pagsubang sa adlaw, nagkadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita gikan sa DYRD Public Affairs. Ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
4: ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang Alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
0: Sa uluhan sa itong mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Mitiabaw ang mga Bulano sa laing hugna sa big time nga pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Nga gipatuman sa iyo karong buntag, halos 6 pesos kada litro ang saka sa gasolina, samtang halos 5 pesos usab sa diesel o kerosene. Apil ang usa ka Bulanong seaman sa nangawa nga pasahero sa barkong MV June Aster nga nasunog sa kadagatan sa Kurun, Palawan. Ipapatudaan sa hepe sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center nga gahuot ang mga pasyente sa maong tambalanan. Napulo kaandan ang building sa Galliares Medical Center nga planong tukuron, gipaningkamutan nga malutsan og pundo. Nasupayan pa rin na. Wa na may laing lugar siguro din head sa kinapusuran sa siyudad. Katong dito sa Cortes, no? Dili makakontrol ang kagamhanang probinsyal sa Bohol sa presyo sa mga produkto sa mga hotel o resorts. Pagpatinaw kini sa Bohol Tourism Office, umanag viral sa social media ang tag 1,650 nga presyo sa piniritong isdang pumpano.
5: Mura na matugpad, gidak asong kamot.
0: Kaya ang problema ato o gipalit rato, okay, 1,650 man ang baligya. O gipalit rato taon sa mangingisda o 200 rato. No? Katong gidak ununa, murag mahal ra ganay og 200 to. Sao naman nga gapaburot magtinuod. Perma na lang ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang gihulat sa mga opisyal sa barangay og sangguni ang kabataan sa Bohol arong hingpit nga maoktaba ngadto sa tuig 2028 ang barangay og sangguni ang kabataan elections. Man giaprubahan sa Senado ang balaod noon nga mag-usab sa termino sa mga barangay og SK officials ngadto sa 5 ka tuig. Gang napangutan na bitaw kung sa mga tinuod ani, mag-eleksyon pa ba una o sa pa ipatuman ang 5 ka tuig nga termino or punag 2 ka tuig ang nagalingkod garong kay tutuman na punag 2 ka tuig aron malimaw niya eleksyon na pod.
5: o pun agduha ka tuig magdunga na pud sa 2028.
0: Nagpagawas og baruganan ang sangguniang panalawigan sa Bohol nga no objection o walay pagsupak sa kauswagan Trinidad apan dili pa makabalik ang pagmina. Kapitulyo, mga nagkadaiyang ahinsya sa gobyerno may saulog kagahapong adlaw sa ika-69 nga adlaw na tawhan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. pinaagi sa paghatag o mga ayuda o mga nakalinlaing serbisyo. Sa katapusan, nakadawat na sa pinansyal nga hinabang ang dulaan 5,000 ka mga biktima sa bagyong Odette sa Katigbian atol sa handog ng Pangulo kagahapong adlaw. Gipasidunggan ang Bohol isip outstanding bayanihan or bayaniyugan LGU sa tibuok Pilipinas. Olohan tudling sa mga balita gikan sa rehiyon kung gikan sa kauluhan. Pinusilay sa Sheriff Saidona Mustafa milanat og duha ka oras. Gisugda na ang pagtuki sa Unexplained Wealth Article of Impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Sa gawas, nagpahigayon matod pa ang Saudi warplanes og 58 ka mga strike or air strikes dito sa Yemen. Olohan tudling sa mga balita. Gikan ni Cel Remulador, Cel Go.
6: Dakong kandidat sa Cebu ang hipo sa mga sakop sa Special Operations Unit 7 sa PNP Drug Enforcement Group. Inabagan sa kapulisan sa Tubigon, Talibon o Pedia 7 sa Bohol atol sa gipahigayon nga bypass operation dito sa Barangay Sentro Tubigon Domingo sa hapon. Nanukad gikan sa Kampo Dagohoy da Barker Cel Remulador ang Friend Mo Forever Basta Balita DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni June Gutierrez, June Go.
7: Kasi 5 anyos nga ginang di dumgab sa iyang kalibin. Tungkol kayo nagsilos ayang kalibin nga naay lain nga Springhoy. Dito sa lungsod sa Sir Leones, gidali siya og riskyo. Sa tuwa nga MBR Arimo, gidagandas ng galeris hindi Carl Sutter. Kaya sa rito, si Gutierrez, ang Fred Mo Forever, Basta Balita, EYRD, sa ligan sa balita.
0: Maukad to ang kinatibok ang mga uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye. Hatod ka na to sa Marcela Feed.

0: Alas 6:38.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
0: Hatod sa maiting uhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta. Sa mga nagunang ulohan todling sa itong mga balita karong adlaw, apil ang usa ka bulanon sa mga nangawa nga mga pasahero sa barkong MV June Aster nga nasunog sa kadagatan sa Curon, Palawan. Gipamatud-an sa hepe sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center nga gahuot ang mga pasyente sa maong tambalanan. Napulo kaandan ang building sa Galliares Medical Center planong tukuron. Gipaningkamutan nga malutsan og pundo. Dili makakontrol ang kagamhanan sa lalawigan sa Bohol sa presyo sa mga produkto sa mga hotel o resorts. Pagpatinaw nga giluwatan kini sa Bohol Tourism Office, pumanag viral sa social media ang 1,650 nga presyo sa piniritong pumpano. Kini og dugang pang mga balita inyo mabati karong alas 7 na.

0: way daghang mga putana gidunggap kini nga biktima sa duha kay gayon. Minundang nga nakasibak kini nga biktima o nangagtabang siya nga silingan. Ug sa tuwa nga pagpaginabi ni Police Staff Sergeant Michael Salarda, Police sa lungsod sa Sierra Leone.
1: Base sa kanang statement sa witnesses, sir, nothing suspicious about sir, allegedly misulod sa kuan palay sa biktima.
2: Ah, okay.
1: Sa way dagang istorya, sir, dagdag niya ang biktima.
2: Okay, sama ko na ito.
1: Na igo sa kamot o sa maitian. Na basis sa samad, nagkasamad na nagahimo pa ang biktima o kanang dagan, sir, ba?
2: Okay.
1: Ito ko, pag binasya ang biktima.
2: Pastilan.
1: Ito ni, na, kuan, kanang ang kapangayo ni Tabang, sir, dito sa mayong silingan na. Karon sa pagkakita sa mga silingan ng kadugo na nawag sila ng assistant, sir, kanang kanang iyang katong nalubaan, sir. Katong iyang bidunggat, nado pagkababaan, sir.
2: Okay.
1: Kanya, o lagi nga, kadagikan sa sabaw, kada uli, gawiyawan siya nga, kanang normal lagi nga, kuan nga, istorya nga, anak, hubog na pagka, anak ba? Dayon ingon to yang kato yang biktima nga mangita ko lain ani mangita ko lain di nga anak mo gani ka anak pag ka babaan matutong tingnan ito sir ay
0: sabo niya. Nabuntag ito aga gisusi kini nga biktima nakaangkong ni samad sa tiyan o bukton o palayas sa kinesiya gatiman sa tuwang mga doktor na katong suspek ang iyang kalipin nga si Michael Dagupro na paslak na kini sa tuwang lakapdil diya sa lungsod sa Sierra Leone. Di karandir sa tangan sa Galiaris Medical Center sa Alerto de Mutsagres ang Pen Mo Forever Basta Balita DYRD sa Ligan sa Balita DYRD.
3: Nauso na po ng word run nga ismiringhoy, no? Sa una kay kukuk man, karong ismiringhoy naman. Padayon karon sa atong mga balita, dakong kantidad sa Cebu ang nahipos sa mga sakop sa Special Operations Unit sa Philippine National Police Drug Enforcement Unit atul sa usa ka bypass operation nga gihimo dito sa Barangay Sentro, lungsod sa Tubigon, Domingo sa hapon. Si Debarker Cell Rimulador sa iyang detalye. Cell, pasok!
4: Sa lungsod sa Tubigon, gidudahan nga tigpayohot sa ginadali nga droga na dakpan sa mga sakop sa Special Operations Unit 7 sa PNP Drug Enforcement Group isip lead unit sa gipahigayon nga anti-illegal drug operations inabagan sa IMIG 7 o gubang ahensya sa drug enforcement team. Lakip ang kapulisan sa Tubigon, Talibon o PDIA 7 sa Bol na itabo Domingo sa hapon dito sa Barangay Sintro sa lungsod sa Tubigon. Ang suspek gila sa kapulisan nga sa kaalias Kiven, 30 anyos o litaw glomolopyo sa Porokdos sa Barangay Sintro, Tubigon. Gibutyag base sa tao nga positibo kini nga napalitan o sa kaputos sa gituohang Cebu o sa dugang pakisosi sa kapulisan lain pang tulo kaputos sa gituohang Cebu ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspek. Gibana-bana nga mutimbang kini nga to sa 425.6 grams kantidad kapin sa 2.8 million pesos nga ginadiling droga o gang nadakpang suspek kasamtangan kini anaa sa kustodiya sa mga sakop sa Special Operations Unit 7 PNP Drug Enforcement Group o temporaryo kinenggi paslak sod sa silda sa kapulisan sa Tubigon samtang giandam ang tukmang sumbong batok sa nadakpang suspek. Nanukad gikan sa Campo de Goy, de Barker, Cell Remolador, ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Gipapahibaw sa Bohol Light Company Incorporated nga og mga adlawa adunay makasinati og pagkapawong sa gahom lagitab sa ilang mga gialagaran. Ang brownout og mapuhong adlawa adlaw nga Miyerkules, September 16, magasugod sa alas 9 ang takna sa buntag ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon nga makaangin sa serbisyo kabahin diha sa Ubuhan District subay sa CPG North Avenue gikan sa corner

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: 8 minutos pasado alas 7.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD. Itanyag sa Island City Mall. Ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
0: Igala may nga buntang kininausab ang hanay sa labing labas. Nagbagang balita sa ato ang DYRD Breakfast News. Ito kinisamay nga tinguha sa Island City Mall. Hinikay o giandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas ang friend mo forever.
2: Og kinisigli Orkulyo ang friend mo forever.
0: Ang muhatod sa mga balita o karon sa atong mga uluhan. Mga bulanon, ni Tiabaw silain na sa mga hugda sa big time na pagsaka. Sa presyo sa mga produktong petrolyo, gipatuman kini kaganihan sa iyos buntag. Halos 6 pesos kada litro ang sakas gasolina, samtang 5 pesos sab sa diesel o kerosene.
2: Usang kabulanong siman ang apil sa mga nawa nga pasahero sa barkong F. John Aster nga nasunog sa kadagatan dito sa Coron, Palawan.
0: Gikonfirmar ni Chief Dr. Mike Hayoma ang executive for exclusive story sa The Bohol Chronicle of DYRD na miabot na sa Driveway Des Galyares Hospital ang mga pasyente.
2: Dili makakontrol ang kagamhanan ng probinsyal sa Bohol sa presyo sa mga produkto sa mga hotel o resorts. Pagtinaw kini sa Bohol Tourism Office, human nag-viral sa social media ang 1,650 pesos nga presyo sa pompano.
0: Pirma na lang ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang gihiwat sa mga opisyal sa barangay usang guni ang kabataan. Aron usab hingpit nga maoktaba ngadto sa tuig 2028 ang barangay usang guni ang kabataan elections human giaprobahan sa Senado ang balaodnon nga mag-usab sa termino sa mga barangay ug SK officials.
2: Sa atong police report, kapin sa 2 milyon ka pesos nga kantidad sa gituohang shabo na sakmit sa mga otoridad atol sa by-bust operation dito sa lungsod sa Tubigon.
0: 45 anyos nga babae sa marang kani human gidunggab siyang kapuyo tungod kay matod ba nangabi sa lungsod sa Sirabillones.
2: Nagpagawas og baruganan ang sangguniang panalawigan sa Bohol nga no objection o way pagsupak sa minahang bayan sa Kauswagan, Trinidad apan dili pa makabalik ang pagmina.
0: Kapitulyo og mga nagkadaiyang ahensya sa gobyerno misaulog kini kagapong adlaw sa ika 69. Adlaw natawhan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. pinagi kini sa paghatag og mga ayuda og nagalanlaing serbisyo.
2: Sa balitang regional, nikabat na sa 3,759 ang mga kaso sa dengue dito sa Sugbo. Lakip ang 21 ang namatay hangtod Setyembre ning tuiga.
0: Samtang sa kauluhan, giaprobahan na gayod sa Senado. Final reading, balaod noon, lugwayan ang termino sa SK ngantos 5 katuig.
2: Andam og naka-alerto karon ang PNP para sa security operations sa transport strike karong adlawa sa grupong manibela isip protesta sa palayon nga pagsaka sa presyo sa gasolina.
0: Samtang sa gawas sa nasod, US President Donald Trump giawag si Zelensky nga ihunong ang pag-atake sa Russian diesel infrastructure.
2: Sa paugnat sa kusong, dakong kalipay ni Pinay tennis player Alex Ayala sa iyang pagtambong sa New York Fashion Week. Sa balitang artista, kung natagan og higayon ang actress nga si Marian Rivera nga mahimong guest sa Master Cutter, gusto niya nga mahimong kontrabida.
0: Mga itong mga uluhan sa itong mga balita, kompletong detalye sa among pagbalik.

0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.
1: Kini nga Balita Pilipinas sa Tod Ganato sa BGY Enterprises Incorporated. Nagabaligya kini sa mga baterya, motorline sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical ug electronic supplies and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine ug replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises Dalan, Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Gikonfirmar sa Bureau of Jail Management and Penology ang pagpada kang Representative Martin Romualdez ngadto sa Quezon City Jail Male Dormitory kagahapon subay kini sa mando sa Sandigan Bayan 3rd Division. Tungod sa iyang mga pahinanglanon sa panglawas ug sa mga rekomendasyon usab medical, gipresentar atubangan sa korte. Gibutang si Representative Romualdez sa infirmary sa presuhan uban sa ubang mga persons deprived of liberty nga nagkinanglan kini sa pagmonitor sa ilang panlawas. Kini nga lakang subay usab sa mga palisiya sa Bureau of Jail Management and Penology ug sa mga direktiba usab sa korte aron kini masiguro nga matubag usab sa hustong paagi ang iyang padayon nga mga panginalanon sa panglawas. Gipasalig usab sa BJMP nga ato sa publiko magpabilin kini nga professional way gidapigan og makununayon usab nga pagpatuman sa lagda sa regulasyon og ang tanang PDL anaa sa ilang kustodiya, gitratar kini nga patas tawhanong paagi og way pagpihig special nga privilege base sa estado o baka posisyon.
2: Tamog nagka-alerto garon ang PNP para sa security operations sa transport strike karong adlaw sa grupong Manibela isa protesta sa padayon nga pagsaka sa presyo sa gasolina. Madad pa ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. nga nakaisa na ang alerto sa mga police unit sugod gagahapon sa mga lugar nga daghan ang nagprotesta lakip na ang bahin sa Felcoa dito sa siyudad sa Quezon. Pagalauman usab sa PNP nga magpabiling malinawon ang mga kalihukan karong adlaw.
1: Dugang balita Pilipinas sumani ini.
0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.

0: Okay, sa infrastructure sa diesel sa Russia tungod kini sa gituho ang negative nga epekto niini sa supplies kalibutan ug pagsaka usab sa presyo sa lana. Ang pahayag sa leader sa Estados Unidos taga sunod sa sunod-sunod sa pag-atake sa gamit lang ang long-range drone sa Ukraine bato kini sa mga refinery sa lana sa Russia sa pag-uhay ng mga buwan o niya hinungdan sa nagkumpagkunhod usab sa produksyon sa gasolina. Matod ni US President Trump, ang militar sa Ukraine naduna kini daghan pang mga potensyal nga target nga dili angay magtutok sa mga pasilidad sa diesel. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa pagunan sa kusog.
1: Dagkong kalipay ni Pinay tennis player Alex Ayala sa iyang pagtampong sa New York Fashion Week. Kahinumduman nga nahimong representante sa Pilipinas si Alex Ayala sa Spring-Summer 2027 show nga iyang ikatulong dako nga fashion show dito sa New York. Daghan nga mga inila nga singer, artista o mga model ang nakita og naila-ila ni Alex Ayala. Human sa New York, subling mabalik si Alex Ayala sa pagduwa sa tennis para sa Singapore Open o sa Asian Games sa Japan. O sa dugang balita sa paugnat sa kusog, ani si Leonard Simbit.
2: Sa natod sa basketball, pakyas ang Gilas Pilipinas sa pagdepensa sa kampyonato sa Asian Games human sila gilampor na sa China 105-61 sa Group C sa men's 5-on-5 basketball kagahapon sa Aichi International Arena sa Aichi, Nagoya, Japan. Buhi paunta ang paglaom sa Gilas Pilipinas na makasulod sa quarterfinals isip best third seeded team kung dili lang kini molapas ngadto sa 37 puntos nga labaw kung ugaling mapilit pildi kini. Apan ang China wala ni hatag og kagayunan sa Gilas o gilubong hinoon og 44 nga puntos ang mga batos ni Coach Tim Cohn. Si Calvin Oftana ang nag-inusarang player sa Gilas nga nakatampo og double digit sa score nga 30 puntos. Sa halftime palang daan natiurok na ang Gilas sa 26 puntos na pagkalubong batok sa China sa 36-30. Yawi sa kadaugan sa China mao ang depensa og naghari ang mga Chinoy sa rebound. Gipanguluhan ni John G. Wang ang kadaugan sa China pinagi siyang 20 puntos o 14 ka rebounds samtang nakakuha usab sila si Sanning Liao o Meng Yuan Hu o 14 o 13 puntos matag usa. Mao kini ang pinakauulaw nga performance sa Philippine team sa men's basketball sa Asian Games sunod sa ikapito nga pwesto nitong 2014. Lain usab nga kapildihan sa Pilipinas sa 125 batok sa China netong 1990 ingon man ang 67-126 sa kapilihan batok sa Serbia sa 2019 FIBA World Championship. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Sa balitang artista, kung hatagan og higayon ang actress nga si Marian Rivera nga mahimong guest sa The Master Cutter, gusto niya nga mahimong kundrabida. Sumapa ni Marian nga interesado siya nga musumay og lainapod nga papel. Ang bana niya nga si Ding Dong Dantes may bida sa maong Kapuso series.
0: Bukti sa peso, itandi istulyar ang mga salapi sa kalibutan ni Balboa.
1: Ang US dollar, 62 pesos o 71 centavos. Japan yen, 40 centavos. UK pound, 84 pesos o 92 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 99 centavos. Canadian dollar, 45 pesos o 22 centavos. Singapore dollar, 49 pesos o 54 centavos. Australian dollar, 44 pesos o 91 centavos. Saudi riyal, 16 pesos o 70 centavos. UAE dirham, 17 pesos o 7 centavos. Euro, 72 pesos o 72 centavos.
0: Inyo na bating balita sa Tire Queen. Goodyear Service, thank you for stopping. First class tire service, Dalan Binan Speeding Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Maging panapo sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Service, thank you ng mga pulong sa kalam.
1: Ayaw ibaylo ang kadali nga kalipay sa hangtod kinabuhi ka nga magmahay.
0: Mao kantong nagbagang balita. Karong buntaga ay nabante paguna dinhi sa numero ng stasyon sa Bohol gisaligan sa pangabulanon DYRD sa nganusab ni Sir